Sete Saias, a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora, se vos parece, ímonos deixar levar pola maxia da voz do grande Salvador Sobral co seu novo tema que leva por título A Flor do Recomezo. Adiante con él.